Wama mwanketin kitin kitin kitin haye wo ye fie fie mo ene ya dan mo ni titro mi ye fuo mo ekua na wo ye na na se no bae na wadua no emwanketin kitin bitu besis no mo awi eye haba no mo se no me pacho bomo de paso on sabeka angel kill in sanctisa eno ena wo de ye wo fudi a ebuama mwanketin kitin nyina ede